0: あれ？あれ？えいだ、あれ？あれもろじゃ。えじゃ、えせいかんってするかろ。えじゃ、きはちえいだこ、くっちょき。
1: え、ルマルだ。ポケットチロップ。ポケットコテガロ。
0: ポケットタケットジャマイ。
1: え？
0: ジャマコイ。
1: だいと、ジャマタコテガロ。